0: Mere t-lejri ġej, jenu inti nerġaw nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio ser ikolli artista pjuttost ġdida, Marja Ġerada. Ser tkun qed hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ser tkun qed toħroġ ukoll fil-ġenet li ġejjin u nsuru nafu daqsxejn aħjar.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Cristina Aguilera, Alda Lodo, Dirty. What? Jamie Terrano Wayne, un eco by breakfast.
1: Buongiorno.
2: Aspetta, fare slam al zaid.
0: Le, aš kaip žiūrėjau, Dirty, what? Jamie Terrano Wayne. Bei breakfast.
1: Adok mini.
0: Col tant gili, ma mush dalkinek.
1: Jid dependi kun xaw li jisim xaw jowni.
0: Eddi ġelabraw il-Birthday ta' Wayne dal-ħodu.
2: Għadna għamilni xie sigla, guys.
0: Veru.
2: Bixxira niftħu l-program tant importanti.
0: Yes, qabel namlu sigla, jiena nda xie ta' mistoqsijiet dwar ċertu ritratti li għum għahli l-malħajt ta' Wayne, dawn ma' ritratti li għum l-producer sana tal-program.
2: Nirgrazzjaw minn għadna. Għafis minnom mill-arkivji sewa.
0: Ekku. Però għandi mistoqsija dwar ritratt wieħed tnejn ta' imma mistoqsija minnhom milli għandi kurzita kbira dwarha.
2: Okej.
0: Għal dalwaqt. Inkomplu bi iktar qabel xejn sigla tlaqna?
2: Tlaqna.

0: Sam Fender, People Watching, Alda Lodo, Atnej Filo, to vbyto tady mať vždy, daj, a bzu se ta unovšu hame sminu, ty palisa.
1: Bonjour.
0: Good morning, and celebra well birthday ta Wayne, illum, illi kien il-ġima, imma għalina l-lum, ux vera. Għax logistikament, isa tkontaf, logistikament.
2: Kena mxie affarit ma kienux possibli?
0: Lele, kena ġifiri, nil-preparaw ħafna.
2: Jena xsib li xtaqtu tibdew l-ġima bittajje, petti fem biex nkompli nġeddi.
0: Soddaka ġuddi kaffu, program.
1: Daka raħinti, sa, imma honestly, jena bajti s-sorpre, ġejmi vera daħal fija l-lum.
0: Ħafna tal
1: ħafna, u dik bezzani.
0: Jena vera eċitati.
2: Jena l-lum wasalt iktar kmini minn normal. U ġejmi daħal ġiex minuti warajja. U ekket, t-tin.
0: Qabli, konta, le, t-parkajt sit qabli.
2: Jena t-parkajt
0: sit qabli, veru.
2: Umnalla, apparent, li maqbaċut lajt, xkont.
1: Iwa, le, le. Għanara
2: xie affarijiet ma kellix nara.
0: Għalek ġejt kmini, jien biex nasal qabli.
1: Ġejmi daħal fija ħafna. Mela. Għandek dik il-ħagġa.
0: Għanna l-istudio, għanna l-istudio mim li bir-tratta wejn. Għanna l-soqsija.
2: Ta'
0: fuq. Spjegħanna malaj wejn. Fuq żewġ ritratti partikolari ta' jien. Ritratti jak li besta Anġlu, imma li besta Anġlu ġivi għandu ġwina. Fijom, daqs la sforta ta' Gerrit, ġifiri fijom. Fijom daqs il-sigal. Ta' Jess, Jess kien dak iż-żefir. U jien sab ġo restorant li besta Anġlu. Tista' spjegana dak x'inhu eżatt, please, malajr fuq.
2: Mela dak kont għadni impjegat ġdejt ma' kumpanija oħra mhux hawnhekk ovvjament. U għaluli li tradizzjoni fil-miliet huwa li l-aħħar persuna li jidħol jagħmel il-pritka tat-tifel. Ovvjament daw daħlu għalija bis-serjetà kif rawni blajta, marrux kostum u dan. U kelli namel waqt li kla tal-miliet, kelli namel il-pritka u d-dim kulħat.
1: Helwa, tradizjoni helwa.
2: Eħe, unfortunately ma kienx tradizjoni, ma b'daw jadduni bizmin.
1: Ebbella wilek, iktar sabiħa mela jek.
0: Iżda, il-mistoqsija l-oħra li għandi, mhijiex fuq ritratt partikolarment. Tajjeb, dal-għodu kif tħalta għek għajt impressjonat. Bis-suf ta' nipil tijak, ħanajdlek għalfej.
1: Sorry.
0: Ħanajdlek għalfej. Għandu.
1: Fejja tara.
0: Awe, għara, ma' warajk, għazat terna għara, bottom right. Għandu, il-suf ta' nipil, għara, jek teresri, għandu. Il-suf ma' dawra kolla. Ma' nipil biss għandu suf, il-pija ma' għandu suf ma' sidru kollu. Unbelievable. Jek tħares daqsek.
2: Il-mistoqsija tijaj, kif għat tħares daqsek b'mod profond biex il-notajt?
0: Għax ġibdit l-attenzjoni, għandu suf ma' dawra ta' nipil kolla, għara, iżaljum.
1: Tista.
0: Mind
2: you, it's nil-jun, jena b'nidem pjurtost fair u għetna mel-invertit komazi, ma' diċtu fiswet.
1: Emma xorta.
2: Għetħares xafna biex.
1: Mux bħalek, bazzikament, u sewa.

0: Jedna throwback Alda Lodu, Bob Sinclair, Love Generation, aký fan, sa bo vicino Seba Palesa, bonjour Bira, Embara.
1: Bonjour.
0: A ten je Lodu, bude začo mač zida, il birthday, ta hat hlif se hebna. Wayne!
2: Hey, thank you. Hey.
0: Happy birthday, Wayne!
1: Il nome del celebravo il birthday Wayne, è che actually che il birthday del Gemma.
0: Ecco.
1: Sewa, però aħna deċidejna li nkomplu l-long weekend.
0: Yes.
1: Wara praspa li għamilna ġimgħa li għaddiet.
0: Wes ma konniex lest il-ġimgħa li għaddiet biex nagħmlu dal-programm tal.
1: Le. Ujwa.
2: Problema tal-.

0: fantastika.
1: Issa, wejn jiena smajt dal-ordu illi bdejta bit-tajab ħafna il-21st.
0: Ejwa.
1: Ekki, ejdinna.
0: Għallim, għax zlaqt għal-dik.
1: Mela zlaqt ukoll.
0: Ejwa, zlaqt zelqa tal-bambin.
1: Erġajdinna di, ejdinna.
0: Insomma, għamil barbecue għal-birthday u ikonem daw l-slipways, insomma.
2: Morna dej il-bahar.
0: Morna dej il-bahar. U għet nitċajta jena ħarab il-ballun tal-kelb, insomma, kien ħajqa sejr il-bahar. Ġiex passi għal-wara, kull bilanċ ma tantx kien laqwat jew dak il-ħin.
1: U żlaqtu ġejt fil-baħar?
0: Ġejt, kieku ġejt fil-baħar ma kontx inkun moġuħ, probabbli. Ġejt fuq il-patata, fuq il-ġebel.
1: Ewe, ġejt ħafna.
0: U le, fimni nimxi, għad
2: ġust. Ifem, dik il-slipwe jkun hemm ħafna ħaxix, sewa jikber ta' dajjes, so obviously.
1: Ma ċaħġa ħra jien, però, ma 21 ġiet hekk xi ħaġa li konna nitkellmu fuqha.
0: Ejwa. L-ewwel ċitazzjoni. So jien qed nimmaġina li dan kien jaf li kelli l-birthday u kien hemm xi ħadd tassa kif rani ħireġ mill-karozza tajjieli għax vera m'għandhomx.
1: Awguri wejn!
2: L-affarijiet li jiġru.
0: Ir-regall li tatninna naħantilli.

0: Alex Warren, al download the passenger, che vedo sabato, parli sabato, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E then celebrao il birthday ta Wayne,
1: ecco,
0: palessa.
1: Jum speciali, għaxet n-tawlulu il birthday weekend.
2: Għatadni naqbro da jendolodu, għadni t-nikwita naqra.
0: Lele, u għandek għalfej, għadni kif mort.
2: U għandek għalfej, thank you.
0: Għadni kif mort, nitċekki għaxa ħaġa illi għattiġi imħeja.
2: Eh.
0: L-estal bieċi ta' xol. Ara, tmur fej tmur, ejdin, afżan, għabbi.
1: Iwa, le, importanti.
0: Da, jib importanti bada xe fu studio, għal li xanna ħafna preparat. U għet nistaqsi daqxejn l-nis li ma viċin tijak xħajazbu ċertu affarijiet. U kolla għet jajdu illi ħassalli. U dika tatir il-ferħ kbir ġoħ qalbi tatini dik ir-reazzjoni.
1: Sorry, Wayne. Kif kien? Ma għandix kontrol.
0: Spiega għana kif kien il-berde, u xamiltu, xnafin.
2: Mela, il-ġimma kienet xaħġa pjuttost kalma. Mortni kolma tal-familja, ġifiri plattaġin, normali, u għet.
0: Sewa, sewa.
2: U għamnaqra. Drink, lawlem. Ma morna d-dar bil-kwiet. Lada, mbata mill-barbecue ma sħabi u dak normalment ikunu daċċej wild kif ġara.
0: Barbecue, minn barbecue?
2: Ejwa.
0: U tibqaw hemm fil-barbecue?
2: Na, għajna fl-erba u għamilna.
0: Tawara l-offsinar?
2: Tawara l-offsinar u għamilna fuq. Tnaċċi sija.
0: Tnaċċi sija barbecue. Ma kem kiltu tħalċi?
2: Ħafna.
1: Activities u għek.
2: Mela, mela, mela, mela, mela, mela,
1: Spinda
2: botelu jek.
0: Wasni tul mami mur jara film.
2: Mela, mela.
0: Un badilat.
2: Ġabun għal-popcorn ju għal-borza. Vera ħadna pieġi.
0: Mari Children's Day. Infakru Children's Day.
2: Children's Cinema Day.
0: Infakru l-Way. Infakru l-Way illum. Ġaw il-ġimma għala. 21! Ftit il-bot mil-Grizma.
1: 21 going on 65.
2: Jak taqlibom jiġu l-Grizma.
0: Ekku, vera, vera. Boġu kbira, happy birthday, Wayne, ovvijament.
2: Thank you, thank you, napprezz.
0: U ħafna preparat.
1: Għafu l-ma jinstema.
2: Il-bira konna veċin, jina u inti, apparently.
0: Konna u deċitnej.
2: Konna u deċitnej.
0: Tara, jahasra. Li kortnaf konna nġun ċelebra. Dal-waqt ikoblu.
2: Bonġu.

0: Bruno Mars, Aldo Lodo, I Just Might, Jamie Terrano Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Ekki finua il-lum il-birthday ta' saħibna Wayne, you know, Terran kan da' xejt argument.
2: Aha.
0: Dwar min jaxseb il-lija fil-Wayne liktar. Ux vera.
1: Aċa jimin fil-verita jinti min nix nafuk da' sex.
2: Muxek, le, fair enough.
0: Muxek.
1: Imma nħossu nafuk bizzejed biex nkun din n-organizzaw lek ġata bħaldi.
0: Yes.
2: Sewa.
0: U bek, edna, melax man saqsu xil-Wayne jamlinna wid
2: Quid Zaire.
0: Quid Fuq. Mish
1: naqtawa, jidar baldeji.
0: Għandek għamess mistoqsijiet, Wayne?
3: Għandek 15 mistoqsijiet.
2: Basic, very basic, very basic.
0: U għanamlu bazer, Terin, għanamlu bazer.
2: Iva, titta tamlu ħoss bħalkom.
1: Għallu, għarrejt, ok.
0: Xoss għandek, xoss għandek.
1: Ek, għanameli.
0: Tisbita? Ok, jinnamel. Ha! Għanamelek.
2: Għarrejt,
0: tajjeb.
2: Tlaqna?
0: Tijilna.
2: Flim sena twilit.
0: Ha! 2000 and... Four.
2: Hazina.
1: Le. Inti twilit.
2: Għana biex jamlu l-mezz.
1: 2000 and... Stent, 2006.
2: Laqas.
0: 2005. 2005. Għat ma jafu. Wahda hazina, ma jimportax. Laqna, wejn? Tijilna.
2: Bella. Xinu l-iktar ikka l-favorit tijaj?
0: Ha! Laħam. Chicken. Chicken.
1: Le.
0: Hazin?
1: Pasta, inti.
2: Aġin
1: dak iħob.
0: Jien naħseb li inti tħobb iktar iċ-ċikin imma. Jien qed naħseb.
2: Nikol iktar ċikin milli aġin, imma
1: preferi l-aġin. Imma dak ir-raġel tisaħħa hi.
0: Trina.
2: Kif liħol
0: kif Terin tajba ġabta.
2: Kif liħol kafe?
0: 1-0 Terin.
1: Jien naħseb kif liħol kafe.
2: Ebti tisabbat.
0: Ha! Bil ħalib.
1: U bla sokkor.
0: U bla eżatt.
1: Bla sokkor.
2: Ħażin idnejlithom.
0: Imma kif ma qabba nafuħ.
1: Bla sokkor bla ħalib inti tieħdu.
2: Iswet nieħdu jien.
0: Iswet nieħdu inti.
1: Veru, veru.
2: Dwejja għandu.
1: Darba, imma darba mitlu kafe, guys, darba.
0: Terin to zero, ta' fuq tar minni,
2: Kem għandi pezz?
0: Ha! Tlieta!
1: Tnej.
0: Kem għandek?
2: Għanoddon, ta' sitta.
0: Sitta! Maċ għandek sitta?
1: Ta' d-dar tommok ma jodduċ.
2: Erba, ta' tess?
1: Dak ma jodduċ, imma, dak ma jiexux miak.
0: Jiex miak kem għandek?
2: Tlieta.
0: Allura, ha! Ha! Tuwan, no vi jaħan tuħdu.
1: Imma l-kelb liħor mux taqom.
2: Mux xorta maħna jiex imma. Għax u għalli kamanda klib jiex imma.
1: Għal min inti responsabli u għatijaku.
2: Bieħet mela, lejna u.
0: Tien uħra.
1: La, ena.
2: Ma dik ħat iġi reklam, sekonda.
0: Ejja, ma jimportax ti jilna ti.
1: Ejja, jidin.
0: Umma tħallas il-multa wara, mux xorta.
2: Min fejjien.
0: Ha! Mizzajtum!
1: Dikku ħat jafa.
0: Dajja, ġib. Tal-axħar, final, minn jirbaħ di jirbaħ, Terin.
2: Ejwa. Kiku kelli nazel, super power. Daqsi.
1: Sanna, sanna.
0: Ma tiġi sħabba.
1: Ma xaħti għaj, ma muxa tismaħħaj.
0: Le, ġab ġab, ħat għamil inti.
2: Ejjan tu għal-Terin, ejjan tu għal-Terin, ħana raw.
1: Inħoss illi ma s-suċ, ġivit mur minn posta l-liħor, transportation.
0: Le, zgulli le, dak ta' zgħu għu bizu.
1: Ma jobba ta' traffic un-batta, jisallin għafi traffic.
2: Xtaħseb imma, kieku kellek ta' transportation bħala power?
0: Da, xejdu lu.
2: Għet insaqsi jena?
0: Jena naħseb li kieku invisibli, kun invisibli wej.
1: Le,
2: ma jobba ta' xoġeli ta' melinti, naħseb jena.
1: Da' għob jider.
0: Ej, dinna wejn ti jena?
2: Xiex, kieku.
0: Il-lanseru?
2: Intir.
1: Ettara!
0: Ta' għantu għal-Terin?
2: Intu nistaw intu jela, xandax ta' samma transportation, tu bifet.
0: Ta' fuq ktar minn.
1: Għax dak jobbot ikun fit-tora, jħobbi suq minn ma jgħazan ġuħobbi.
2: Nishti inti, vera nishti inti.
0: Kem nid-dajak nitlef. Bonġur bira, happy birthday Wayne għal-Dalodu. Ba' għanna ġizruġna fuq. Kaw l-bikda ta' xejta throwback għal-Dalodu.
1: Tal-birthday kħet l-arwahda, 26 minus 21.

0: Dajba Wis, għal dal-għadu love me not Jamie Terno Wayne on Bay Breakfast kmini fil-ħodu għatnej f-bidu ta-ġimma oħra n-barra nisparra l-sissa kalkom bidu ta-ġimma tajba sakem ma jismekx Wayne sissa kellek
1: għax fil-kassem ċans gbira illi ħassa li ftit
2: Monday l-ewel kanna tal-ġimma u l-ewel kanna tal-ġurnata u nasib ħankun blaj tajjen
0: ċelebraw il-birthday ta' Wayne Wayne, lest li minnawn ufti tal-ħin ieħor toħroġ miegħu mater imbarr minn dal-istudio u mmorrux imkien ieħor.
2: Ara, li ngħidlek lest inkun qed nikdeb imma ħajkolli noħroġ barra minn dan l-istudio.
0: Għandna xi ħaġa illi għamilnilek flimkien mat-tim tal-produzzjoni tagħna. I think we're down.
1: Ule għadu bieċirta.
0: Sabiħa, sabiħa, ma nafx li ħaj salli ħafna. Għal-minnaw, jien di li ktar ħagġa ed-bezzani mill-program. Mux dak li għanna preparati ktar tart. Din ed-bezzani ħafna, xdi ma nafx kif ħajuħoda. Pero għal-minnaw ftit tal-ħin ieħor inkoplu iktar għal-issa Miles Smith fuq bej.

0: Dance Slater, Alda Lodo, Jamie Terno, Wayne, Onek on Bay Breakfast. Bonjour, Bira.
1: Bonjour.
0: Onek, lesti o preparati. Vision Coplin celebrava il birthday a Wayne, una sorpresa
2: ecco.
0: Sera a Wayne.
2: Che vedo
0: lesti Wayne. Lesti no horgio nel studio, Wayne.
1: In quiet gbir, in quiet gbir.
0: Dai, set con otafo, atti stanna, chando di stannir. Għandek xaħġa xaħil, xaħġa t-sina xaħġa.
1: Le, jena, ja forsi xi darba parlajt żejjed meta qedlek xi dejjaqni u jekk ħansib minnhom hawnhekk, hemm ċans li ma nerġax nidħol.
0: Le, le, ma naħsibx
2: li. Ma naħsibx dawej, le.
0: Ħaġġalek issalli iktar.
2: Eh, ħadkun iktar sorpriż.
0: Mod ħelu ħafna kif nawgurawlek kif nagħtuk l-awgurju u kif in-nies hemm barra jkunu jafu li għandek il-birthday ukoll.
2: Eżatt.
0: Għal dalwaqt, bonġour.
2: Bonġour. This is Bay Breakfast. With
3: Jamie, Taryn and Wayne. Find your Strudy look today. Trends we love with looks that define your style. Order online at Stradivarius.com or visit us in stores. Stradivarius. Express your style.
4: Bit-temperaturi għolijina, għara li jettuħu l-prekawzjonijiet meħtieġa specialment fuq il-posta xogħol. Għal aktar informazzjoni, kuntatti għal l-OHSA fuq 1-3-8.
5: E-cabs are looking for

0: Dai, ma ho scelto throwback Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind, Jamie Turn Away, Non Bay Breakfast.
1: Alissa Edinbla Wayne, The Ones in Nice Felt, Tajn Sorpresa.
0: Yes.
1: Għadzi, nħos li laqaħa tajn ħafna.
0: Danu għax ġara meta jenu terren ftit tal-ħenilu nizzilna lil Wayne maħna isfel fil-car park ta' dan l-istazzjon. Isimaw daqxej.
2: Id-deskrivi kull ħaġa li t-qattara.
3: Mela, għandi il-karozza jisa regal. U għandi il-karozza kolla bżiza minn ġewwa. Jisa ġamper u tat-tfal.
2: Kjanna għaddejna minn ħesbi kbir biex niprofonu ħodurak il-ċavetta dal-ħodu.
1: Ma nafx fejżomma ċavetta. Fejżomma, ma sejx nsibuwa.
3: Fil-but.
1: Well, anyway, eventualment, ġejna ġusibna ċessarja ċavetta.
2: Kommenti, tena kommenti, wej. Għandek il-wrapping paper bil-happy birthday fuq, għandek il-sesh happy birthday fuq il-dashboard. Għandek u kol.
1: Il-sesh,
2: u għandek il-karosa mimlija bżiza kolla kemmi. Il-karosa bżiza li xajt il-ġemal oħra.
3: Seta tkun ħafnar. Miex xi ħaġa li ddejja li ħankun għalek
2: sugar. Tajjeb, tajjeb.
1: Aħjar, ettar, għamna bil-lek skont kif toħodha.
3: Issa jekk ovvjament inkun nista' nibqa' nsuq. Ma joqgħdu xi xelu sensers, nista' mmur id-darbi għaj.
4: With Jamie, Taryn and Wayne. And Synergy. Bay.

0: Cat's Eye, Animal, Alda Lodu, Jamie Ternaway, Naune con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Celebrau il birthday ta' Wayne.
2: Ecco. Alda con
0: l'Maja Fush. Għala, 21 illa liġ dika tamme differenza kbira.
2: Għala.
0: Għax tibda taraħ bont iħor, bat ma tkun ta' flija la' 21.
2: Għax jina jajdu li ġili, Wayne vera jinstema, ikbar.
0: Veru.
2: Radio, so.
0: Għandu leħnu bax ħafna kar minti għal.
2: Iwa. Għandu leħnu di.
3: Għandu leħnu
0: tar radio. Leħnu tar
2: radio.
0: Tar radio. Bonġu kbira f'sidi l-ora f'nejdu.
1: Dera, sfortunatament, me diċe għummat.
0: Iva vera.
1: Nasib dak li kun jinħasad, to be honest.
0: Infatti, ti
2: tajt Iva vera, miskin.
1: Ġifija verità, I mean.
0: Semmejni għaf titilu, infatti tidranka minni platijak, illa li ġifija.
2: Stop,
0: please. Għaw l-studio tana, jgħat kollu bil-ritratti ta' Wayne, tajjeb. Wieħed minnhom jgħat binni pla barra jider minn sidru l-fuq.
1: Sewa.
0: Jiena impressionat kif għandu innipla il-madwar tagħha bis-suf, tajjeb isal-jum, ġifiri.
1: Sunflower.
0: Ekku, għadu fil-pubertà l-jum, għadu ġifiri suf il-madwar.
2: Ismani.
0: Però un pass embiss għandu suf, ma jgħata li d-dumandux.
2: Ġax kolħat sufi bħale.
0: Ma dawra dan nipla. Lim, t-impressionani jgħin, ġivili għala xaqqa.
2: Emmin t-na sa' minn dejem kon sufi, per eżempju.
0: Jena sufi, jiva minni.
1: Le, jena sufles.
0: Ma jena għandi u kol dak l-ljum.
1: Sufles, jgħin.
0: Għandi l-ljum ma nipla, ma bħan t-sufma sidri.
2: Tamel l-xismu l-mal jibijom.
0: Le, għazbillux għaxartu, ma xmortnom dal-weekend. Le, għaxarum, ma jgħu d-mena t-għu għanil reċta. Dak għan il-reċta bżaq, barra, għaxar. Imma dak għandu, ma nipla biss. Ma nipla biss. Impressjon,
2: impressjon.
0: Barb Dwyer għandu ma nipla.
1: Isol ħaj ta' Game of Thrones.
0: Barb Dwyer. Bonġu kbira, barra l-berdi ta' Wayne, ċelebraw l-lum.
2: U nitkellmu dwar
1: n-niplit. Is-suf ta' n-niplit.
0: Veru, għaxarom, ta' għaxarom.
1: Għaxarom, hejjen, għaxarom.

0: Qire nazi zamal dal lodo kif daqqa 28, ħatnej fil-lodu bidu daġġa ġdida l-birthday ta' Wayne u koll.
1: Ekko.
2: Bonġu.
0: Happy birthday, Wayne.
2: Thank you, thank you, napprezza.
0: Għaw, ftit tal-nieru komu b'iktar mill-gbar. Tana u koll u Wayne għandu iktar xistenna. Yes.
2: Tobi onest, ma di, kti kien eċċitat ħafna li għaġejmi li, għalmem forse ma kiex qed jisma' faqgħu li karozza kollha bżiża minn ġewwa.
0: U wrapping paper
2: minn barra.
1: Għandek is-sax, għalhekk tilbisha għad is-sax.
2: Ejwa, mela. Kelli karozza sa fi golla, vera ħadd biex jinħares li.
0: Ħelwa, ħelwa. Kulħadd ħajkun jaf li Wayne għandu l-birthday. Jekk taraw karozza rrabjata bl-aħmar, happy birthday bira fuqha. Dak huwa Wayne.
1: Għal dalwaqt.
0: Bonġu!

0: Da Lodo, da kellu sarjaddi minnu Wayne, ekki fillu ma t-nċelebraw il-verdej tijaw.
1: E minti mux għattejn, ta?
2: Le, vila għaxċej. La għaxċej, la għaxċej.
0: Jamie Terran Wayne, għawne kon Bay Breakfast.
2: Bonġu.
0: Kif xar doqqot minn jaw nofx, bonġu kbira.
1: Bonġu. Barra.
0: Nil-bisa s-sex, vera, il-birdej tal-ħabib tagħna Wayne, ftitilu ksejnilu l-karozza bil-wrapping paper li jgħid happy birthday.
1: Ekku.
0: Umlejnilu l-karozza wara
1: kolla bżiża, ovvjament.
0: Ekku, kolla bżiża, wara li batejna ħafna biex
1: nilu l-karozza. Kif qed tilbisha dis-sex?
0: Ujja, l-libisa.
1: Daħħala fil-kas.
0: Irnexxielu, irnexxielu. Però Wayne, jonqos daqsxejn iktar sorpriżi, jonqos tnej, tajjeb. Żewġ sorpriżi. Għandna waħda ħelwa, u għandna waħda ħelwa wkoll, Alina.
1: Alina,
2: sewwa.
0: U jmiss dik illi hija ħelwa Alina. Tajjeb.
2: Ġifieri dik kienet ħelwa għalija il-sorpriża tal-karozza.
1: Le, dik ukoll Alina.
0: Dik Alina wkoll.
1: Imma nħoss li ħadd gosbi ma ddejjax. Jisib lek ħassal li ħafna iktar.
2: Setgħet kienet ħafnar.
0: Tnej ħelwin Alina, waħda ħelwa għalik.
1: Eżatt.
0: Forsi tnej ħelwin għalik, ha.
2: Sewwa.
0: Però minn hawn tal-lin orsa jkollu nitolbok għal darba oħra sabiex. Propju minn fuq dak is-siġġu illa li x'ħanerġgħu noħorġu minn hawnhekk. Ħanerġgħu noħorġu minn dan l-istudio għal darbora.
2: Inkwiet kbir, inkwiet kbir.
0: Dina jibsaħ, dina jibsaħ u rridu naraw jiġri loġistikament irridu nimprovizzaw.
1: Eħe. Le, eħe.
0: Kollu minħabba xi ħaġa illi semmejt inti il-ġimgħa li għaddiet.
1: Ix-istra. Kultant bla ma taf ta'.
0: Tparla żejjed!
1: Eħe, eħe.
0: Tparla żejjed!
1: Xi kultant tajdin għadet tali li mandax għalfej tajdomna.
2: Ħażin għalik.
0: Parla żejjed.
2: Ħażin għalik.
0: Ħażin għalik għalfej.
2: Ma nafx, ma nafx.
1: Lele, trust me, Wayne.
2: Ma nafx.
1: Di jien ma kelli xejn laqsam magħha imma diġà.
0: Smajt għalġimgħa l-oħra, ma smajt.
1: Mela, għalina lew ħaġa li għalina. U dak
0: il-ħin moħħi xel. Et wow, amazing. Għal dal-waqt minn ofti tal-New York. Prova ħseb xi sajt.
2: Lele, għandina idea żgħira x'tista' tkun, imma nisperaw li leh.

0: Keep just the way you are, għal dal-ħodu ġemi turn away, non bay breakfast.
1: Bonġu.
0: Waħda mill-iktar partijiet ta' dan il-programm illi jiena eċitat għalihom.
1: Ilu looking forward ħafna li għadi għajn, ma' nafx naqbad najdlek.
2: Inti għandek naqqa ħarsa fuqek li tidderna inkwetata bliġej.
1: Inkwetata ħafna.
2: Jamie jider kontent ħafna.
1: Jamie eċitat u jien inkwetata, ġifiri s-sara inti kif ħatħodda.
2: Jiena inkwet kbir għandi, proprio.
0: Biex rajtni nġri, ħim minnom. Issa, ftit tal-ħin ilu.
2: Ma' nafx.
0: Ej, għet li dalfi għandek dok fidik.
2: X'kellu fidu.
0: Tajjeb, nasa.
2: Zibtajs.
0: Ekku, wejn ħanitolbok, tiġi, ħanħorġu mill-istudio.
1: U di tajba, ġdi ħadġi full circle moment. Tiftakar darba tkellimna fuq il-bachelors u għalina li ċertu affari. Di full circle moment.
0: Mela, wejn ħanitolbok neħħida xejn il-headphones? Tajjeb.
1: Witxu, għara witxu. Ah, kem għat fieċi li għatlek naqra zaħira.
0: Għanaqdu daċej ma telefon ta' Terin ma moċefaj. Għanaqdu daċej ma telefon ta' Terin.
3: Supposta ċi simawni.
0: Ekku,
3: Bela, bazzikament għan istrakal kom xin iġri palista.
0: Iva ħerġin mill-studio, għen jisla porajna. Eja mana, għen, eja mana. Tiddeja ċej, għen. Ħerġin mill-uffiċju, tajjeb.
3: Għandu preparata għali, għadu ma jafxini.
0: Ekku.
3: U xajzru jafu. L-uffiċini kolla ġivri mux tara bissa. Il-binja sħiħa ter tara li l-dan il-proġmu. U għad kun tafna. Il-sħiħ, mux iġri ġivri sħiħ, ma lajr għenna. Iġri. Ekku fħerġi bil-mot il-mot. Biġna barra, għidun għabel ma jġiwin.
1: Bela, biġna barra, għedna raw għaw siġu, preparajna siġu. Suppost,
3: Għana għan nubduħ ma s-sidġu.
0: Ta' jien għak bixti, nubduħ ma s-sidġu unħallihom għal-kwar ta' għabel.
3: Miskin.
0: Għanna isu maksur zaħir.
3: Blindfold biex għandu
0: naħ. Għajn ftit tal-zminilu fej weħel. Għarna għara weħel. Ftit tal-zminilu il-weekend illi għadda għallinna illi kien jiddejja ħafna meta tal-scouts kienu jorbtu u jitfawlu il- il-bajt.
3: Ekku.
0: Bejn.
3: Imman baħt, istra in...
0: Jasal wejn?
3: Ok, wejn wasa, menta t-skelm.
0: Nitwal bogħek ma t-importax. Poġi daċxie fuq il-sidġu, jek joġbok.
3: Take a seat, wejn?
0: Wow. Izmani, nafu li t-skelm, għaxkelmna ħafna fuq il-nipiltija. Jimporta, t-inżal flokkum bat nortu gdi, ndawru gdi, dil-bicċa ta' xol, jek ma jimportax, għal-berdej tijak. Ftit ilu.
4: Dodi ċaj, nek l-affariet mil-bun.
0: Wej, nettinna xaħħaġ. Oh, le, zaqek, mux il-boxer, toqx tinkwita. Zaqek, nġaħ dal-kom. Għalġittijak, għetnej.
4: Uwista, mux ta'
3: meredja.
0: Għetnej, għetnej. Għetnej, Għidinna l-scouts kienem daqxej tradizjoni kera.
3: Għidinna, fakkanna.
0: Ġib daqxej nidejk wara s-sidġuk, ma jimportax.
3: Kiet,
2: għal. Tamili x-sikkata, xin weġġa, please.
3: Għidinna xin tamil, ġing.
0: Għidnu zasib, iż-zib ta' jissa biex norbtu daqxej ma s-sidġu.
2: Għalot, għajem għal sensuali, ta' ġibu.
3: Jina, għasma maġinajt, għanara Jamie jorbot il-Wayne, ma' t-ġu.
0: Għasma diffiċli. Għal-issa, għinkoblu biktar, ta' kemman ħallu l-Wayne għonek. Ejdron, bonġu Terin.
1: Bonġu.
0: Bonġu Wayne.
2: Bonġu.
5: The home for hit music in Malta.

0: Breathe waqt ġemmi tarna wejna on by breakfast, bonġu kbira.
1: Bonġu, kif qed tisimgħu qegħdin inhu ġejmi biss il-wejn jħassru ħallejni barra qed nitħassru hekk fuq dak is-siġġu.
0: Ekku wejn
1: hija. Marbut ma' siġġu, guys.
0: Marbut ma' siġġu fil-ġnien, fix-xemx. Hekk kif illum huwa l-birthday tiegħu u għalli waħda mill-iktar affarijiet li kienet iddejqu meta kien iżgħar kien meta fil-weekend tal-birthday kien imorru camping tal-scout. Jorbtuh u jissuttaw bil-bajt u tqiq.
1: Eżatt.
0: U jistennew għandna proprju il-bajt u it-tqiq,
1: ġifier qegħdin hawn.
0: Taħt il-mejda qiegħed marbuta minnilhom aktur ukoll biex iħossu qiegħed l-scouts. U to be fair stajna nagħmluha issa dan il-ħin, imma qedna inħallu kwarta jistenna oħra fix-xemx waqt li hemm l-HR
1: tilgħin. Joqgħod jistressi ħafna wkoll. So bħalissa dejn ħafna ħsibiet minn moħħu. Waqt li tilgħin niżlin nisa l-uffiċċju l-HR kwaħad taħares leh. Miskin, tortura insomma. Dak birthday.
0: Yes, minn hawn ufsi tal-ħin ieħor ser inkunu qed nagħmlu dak illi verament idejqu. Għal dal-waqt għal-istan kol biktar, Malcolm Todd, earrings for Bay Bonjour.

0: Minnek minni fil-lodu Alex Warren Fever Dream jasu disa bħalissa
1: u
0: Jamie Tarnu wena unek konvej breakfast vidha ġimohara illu metni ċelebra u l-birthday ta' Wayne.
1: Ekku, ovvjament jekk konta dinti semaw sewa dan il-birthday u għanaqra traumatiku għal-Wayne sewa, per issa ħadd tasal cherry on top of the cake in ħossi jena, xi ħaġa illi ovvjament Isu daħal għalija, għasta kif naqbad najda.
0: Wayne semma illi kien jiddeq ħafna meta jkun il-camping tal-scouts fil-birthday u kienu jissuttaħ bil-bajt u tqiq.
1: U hil, Jamie, tajdu xaħġ li tobot.
0: Vera, għal-fejtina. Isu bil-fors ħak ħana għamlu għassa. Jinsab marbut u marbut 20 minuta. Ġewa l-ġinin tagħna fejt jara kulħadd l-uffiċċju kollu bl-HR, bid-diretturi kollox. Ma ħanħorġu mill-istudio jienu terin tajjeb. Ejdin, ejdu.
1: Issa ħana qilbu fuq il-mobile.
0: Yes, ekku, ekku.
1: Inkunu nistgħu noħorġu. Immorru ħdej
0: wejn, mela tlaqna.
2: Mela, panitta ħana ħorġu mill-istudio sewwa. Ejja, Jane. Ħi ġorrit, tinti xi tiqgħu l-bajt. Ma x'missija, jiena vera dawn l-affarijiet.
3: Jiena ċitat! Kemm jiena ċitat!
2: Kif tista' taraw
3: ir-reazzjoni?
2: Le ma nistax niġġiegħed
3: niqbel.
2: Ħabba l-punti.
3: Jasal il-moment il-Wayne jistessa na għandu sarà un off jereb għad il-bicċa taħġu Araġejjien Wayne, araġejjien
2: Palissa ħieġin barra sewa fejħallejni marbut miskin Kif inti, Wayne? Danna ħani ħula għar reazzjoni tijaw, hi, qabel tibdajn Mela, Wayne, kif istatara
4: Taħseb li taħmġi għalik. Taħseb u għed jistaj obsol. Ħajġi bħuċ di kejk dolon. U le, kienet parti mill-esperienza tal-scouts li taqla l-bajt.
2: Taħseb li taqla l-bajt.
3: Mela, nirriflettina.
2: Naħseb semmejtom kollha l-ħu.
3: Għaddejja. Kolan.
2: Ġumandra.
3: Wow,
2: kif kif tista' taraw kif qed ifaq il-bajt. Jamie ma wikkiju.
3: Iva veru għaw turisti tbelħu, jgħod belħu, għax għamma kien fett mal-lukanda. Bonġu kbira, inkablu Viktor, sa' kem nissorti għaw dil-bidja ta' xogħol.
2: Ara kif ġi.
5: Hey, what up? I'm Jason Derulo.
6: How's it going?
5: Let's do this.

0: Justin Timberlake, flimkien Signs, waqt Jamie Terrano Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, sorry, bonġu kbira. Flash ma nitħax.
2: Bonġu bil-bajt.
3: Ekku.
2: Fil-veru sens tal-kelma.
0: Wayne jinsab mim li bajtu t-iq dal-wodu,
1: għalli xqallinna
0: li jgħalli ktar ħagġa li jobbat fil-birthday.
2: Tajjeb li nejdu, ovvjament, li Jamie jħassak inqalbu tajba u pjana li biex iġib li ħwejċ għallinqas.
0: Veru pjana
1: li ġib li ħwejċ. Ma ġinna nafu inti kifin, tax li għu ħagġa bdejt tajt dinna, konna nafu ħat istressja fuq għal-ħagġa.
2: Mix jekka xin certajt illum ma kellix pjana t-lisir il-ġim, illum ma kellix il-basket tal-ġim.
0: Ekku. Le, però ġibni għak l-affarijiet. Inżilt il-ġim taħdejna biex tinħasel, u xġara?
2: Għalli, ħagġa bonġu, għalli dispiċini ma mannix il-ma.
0: Iġifiri, wejn jinżab mimli.
1: So, bazzikament, sewa, la fajt ma morriġ eżat kif kienu pjanati. Ġan naħseb daħat mu taħaseb.
0: Rada dan il-ħin, suppoż dan il-ħin nħsilt tajjeb.
2: Sewa.
0: Inti, u għahna għek għanna ran Gordon, insomma, u f'dan il-ħin pjanati li namlek sorpriza oħra. U sabiħa.
1: Le, toħoċ għata, għabel toħoċ.
2: Le, ma taċ tistan dispiċa għarminek.
1: Le, helwa di,
0: helwa. U sabiħa laħat esperienza ek tajjeb.
2: Għandi garbiċ bieg li bess nifan tozzi bħalissa.
0: Iva, biex ma jċappas l-studio, importanti, ma rridux nċappu bit iqa.
1: Le, għaxin bad l-studio li tuħsibu.
0: Pero, jaf ħat itnaddaf. Jaf ħat itnaddaf illa li probabilment għawni.
1: Mod naturali.
0: Għawni jilaqek kif nistidnu l-sorpriza illi imis ek kif għawnek bil-pusċer tal-klip. Għawn ħad ħlif. Itfajla ta' Wayne, Steph, flimkien ma' sausage dogs ġew għal-pusċer. Steph, tħu dal-mikrofon jek it-tri ta'
2: r-pusċer. Mux xarfuni klip, għet jitkerhuli.
0: Tisa' dina kummen.
1: Għatuħ xabba pipe, għabel ma' tibatuħ id-dar.
0: Staqna natuk sorpriza zejra.
1: Miskin kif spiċa, Steph.
0: Ek kif s-satiġi il-bicċa sabiħa għalik ta' jep.
1: Eżat. Il-wholesome part. Issa il-klip nispera li jistaw jihdu t-iq il-klip.
0: Kien il-reazzjoni ta' klip?
2: Iżajt id-dar imwer bura jaħ.
0: Il-lom nofsi għaj jimbħu, niprofaw nwaqfu għamissa muġet jimbħu għara, għax rridu għamja. Bonġu kbira għal dal-ħodu, għandi kurzita kif għatkun dil-inkontru bej il-klip tijak. Jaraw kek,
2: niskuza ruħi għal minġeju za l-studio warajna, ġbajt inqattar il-bajt fuq il-mikrofon.
1: Le, taj ċekki, tismaw tal-HR.
0: Vera, le, u tawar l-obsinar, gergru ħafna. Gergru ħafna, rajnu gejl, rridu noqodu għattinti minnu, maġraħta kejki jitħajsi, buvdaw ke gergru. Bonġu kbira, komplu.

0: Shakira Burna Boy flimkien għal dalodu għat Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast. Bonġu,
1: bira,
0: embarra, nispera sa sakalkom il-bizu tal-ġurnata tajba.
2: Bonġu, hej.
0: Marrafċu bdiet il-ġurnata tijak, wejn?
2: Le, fimni, il-ġurnata bdiet b-mot normali. Anka l-ammon ta' bajt fil-verita normali, ġas ma' jkunux fuq, normalment jgħu nikolom.
0: Nikolom.
1: Ekk,
0: kif tal-birthday jimlejni jgħabajtut i għalli xie għal-iktar ħagġa l-iddejqu, għallinna ġimma l-ħora. Happy birthday, Wayne! Però għanna l-axħar sorpriza għalik ġibnilu l-Stef u koll, it-fajla tijaw, il-klip,
1: fil-pushċe.
0: Il-sausage dogs, għadni ma' nistax nemmen l-etnara bġiġ t-klip ġo pushċe. Però etnara.
2: Mux Halloween, għadini.
0: Kellimom, kellimom, Stef.
1: Istenna, sorry, għaxaħna konna nis, li nġudikaw n-nis li ġorru l-klip.
0: Bil-pushċe.
1: Imma biex toħodhom restorant da' gowl,
0: eġbi. Fer, le, le, jifir, la taqdikom, taqdikom. Pero għanna l-axħar sorpriza, nissidan il-kuplament ta' team sabiex jitħol u koll.
1: L-axħar waħda.
0: Nistaw inkantawiru.

0: ħajn id-deskrivina daqxajn il-kejk li ġibnilek, jekk ma jimpurtax.
1: Mela, jena Facebook mrużax. U naħseb dak in l-ewwel profile picture li qatt kelli fuq Facebook.
2: Bil-black and white background u wiċċek biz.
1: Bella,
0: Blan montat u bajt li għandu fuq.
1: Għanamlu juħor.
0: Kejk jaqsam juħor. Bonġu kbira, mbarra, happy birthday Wayne. Ninkomplu miktar, bonġu.
1: Bonġu.

0: Byron Bay. Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Bonjour, bien, al daktiu, at ne filodu David Bali, un ekner ġawne ritornaw għal programmi ħor tal-mid-morning, għal-pija tal-ġurnata l-lum komplistenna. Temperaturi olin ħafna, għanda tlaħħa l-40 gradi Celsius tinżel għal 26 parti minn ekker riħ li ħajkun qed jonfuħ bej forza tgħid ta' forza tlieta xejta barra minn hawn parti minn hekk ukoll UV index illum ta' 10. Għamel ħafna sunblock u kemm jista' jkun ixtob ħafna ilma.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Ilia, Where Is My Husband? Fuq beħjoċħarġal ma konċet nistenna li ħanara dal-ħodu uwa Lil Wayne jiġi s-suttad bil-bajt u għankabit i. Apparentament kienet tradizjoni li kienu jamlu l-scouts fizzmin u Jamie ovvjament ċinsema ħadik il-ħagġo kien jafli għandu l-birthday għabess fuq l-okkazjoni rabtu masiġu u s-suttalu daw l-affarijiet. Insomma, kienet ċela piuttosta d-daħħi ġifiri jiena nattendi scouts u kol iżda di għatu ma kienet tradizjoni. Sawa ġifiri ma nafx minn fej. Jista' jkun ġast iħobb jiġi s-suttad bil-bajt u għankabit i u rrit jagħmilha insomma. Inkomplu Teddy Swims, Bad Dreams fuq bej, bonġu. Sorry.

Silva Bumpa on tonight for Energy 7 Bay one kemm semmi il-festival ta' Summer Days Malta e kif ġo pajjiżna se rekonna lil Lewis Capaldi u anke Calvin Harris inti ibatli issa stess li ma hija id-diska favorita tiegħek jew ta' Lewis Capaldi jew ta' Calvin Harris jew ta' tnejn li huma. Ibatli fuq il-WhatsApp 99 000 897. E kif sereda u l-ħdarx ta' filgħodu nittawlu ftit tejn it-temp u anke nkomplu Olivia Rodrigo Sam Fender Jane. Come on, check, check.

La Jenny Dracula fu ena di 7 bej u minjaf kam ħajkunaw kumpanija li din il-ġima ikunu biex xaddawna kif din hija il-ġima ta' Santa Maria. Ovvjament ħafna lokalitajiet li ċelebraw din il-festa l-ista twila twila li ma ngħidlekx fosthom għandek Bikr Kara, Gudja, Ħalaxa, Ħalmuxi ġewwa ħaż-żabbuġ, ħattart il-mosta li mqabbal Rendi u anka l-Vittorja ġewwa Għawdex. Awguri kollha li din il-ġimgħa li ser tkunu qegħdin tiċċelebraw il-festa tagħkom.

Il Seven Bay o matul din il-ġimgħa ser kulem avveniment astronomiku. Jiena tal-inqas nafu pala id-dmuħ ta' Sant'Antoninus. Jekk qed ngħidxi erezija, ovvjament xi ħadd jibatli u jikkorreġini. Id-dmuħ ta' Sant'Antoninus hija meteor shower qawwija ħafna, jidher il-kundizzjonijiet ser ikunu perfetti biex tarahom dawn. L-importanti l-issib x'imkien fidlam f'Malta biex tkun tista' tarahom bl-aqwa mod possibbli. Ġifieri bejn it-12 u 13 ta' Awwissu.

fuq N97B u batli fuq il-WhatsApp 99000897 xinuma il-pjanijiet tiegħek għal-matuli il-ġimgħa ta' shutdown ta' Santa Maria. Ovvjament ikun hawn ħafna nies li jkunu qegħdin bil-holidays imorrulek dik is-safra. Jiena infatti ħajkolli shutdown tiegħi għalkemm naħdem għar-rasi xorta, ovvjament niġilamrilkom il-programm jiena, imma batuli ftit x'inhuma il-pjanijiet tagħkom.

Dasha Boozy fuq NAD7 Bewis, għasħan ukolla n-semmilek trends li bil-mot il-mot eddin n-nsewum daw li għad-draw, pal per eżempju il-Bottle Flip Challenge, laqqasna f'kam il-darba provajd namela u verament f'tid-draber n-axilli namela b-mot tajje. Pandak il-Fidget Spinners għandu għahda d-dar, l-Ice Bucket Challenge niftakara u kol kem kinkisa għahda klilma. U Pokemon Go, The Mannequin Challenge u kol, Flappy Bird tiftakru għadi klep, u dawnu ma f'tit mill-trends li kanna f'izmin għalli bil-mot il-mot eddin n-nsewum.

Numero 1 al weekend, Harry Styles, The Cat, Watermelon Sugar, fuq bej, ġurnata biss il-bot kol, mill-li naraw l-Lewis Capaldi, Iva, ser ikun jgħat pajizna għada, fej mandiġ dubirjaw ħafna eluf gbar ta' nis li għavolja sħana, fim din naqra irritanti u kol ser imorru biex jgħaraw l-Lewis Capaldi, għet mill-li gbar artisti madwar id-dinja kolla. Miex l-ewwel darba, ser ikun jgħat hawnhekk it-tieni darba u mbagħad iktar tard din il-ġimgħa anke ser ikun għal Calvin Harris li m'għandix dubju ser ikollu s-set tal-ġen għal dakinhar ukoll għal 15 ta' Awwissu nhar is-Sibt li ġej. Però inti looking forward tara Lewis Capaldi jew anke kellha Calvin Harris. Ibgħat li naqra WhatsApp 9 9 0 8 97 għalissa qoblu għaddejjin ma' dan Calvin Harris infatti li ser ikun jgħat pajjiżna nhar is-Sibt li ġej.

Home Wrecker fej dal-jisamen bej, kompli għaddej u koll bis-sinemas jiddomina l-film il-ġdijt ta' Spider-Man li tramed kull jume tukunem shows minnom li kunu sold out emmin anket murjera ħattini darba ejja, l-naqqas nibda naħseb li minix wahdi u koll xina kod nitħajjar li matul din il-ġimam somma murna ra ħattini darba pa dar rritnaj li konfjament munibda sigrit li Tom Holland u Zendaya u ma mizzowġin għal-kem u ma għat ma tifaw essaċ ritratti għalix kwa għanat naraw ritratti jiduru pero jider li l-maġġoranza taħħom ma kolla AI da kittu plaqqa stista temmen xej mill-li jettara l-lum il-ġurnata pero għat intervista li kella wahda mil-producers tal-film ta' Spider-Man għalet li tiftakar li l-Tom Holland u Zendaya fil-bidu għalix daw teħprin għajdu li jintaqaw fuq il-set ta' Spider-Man u middera biex ma jkunem lebda conflict of interest jow nkella jinnaf li jinqala xin kwid bil-filmin kienu provaw iwaqfu għom mill-li dawk it-tnej juħorġu fl-imkien ma tanċir nesċilom u kollu mnalla għalix jista spiċċaw miż-żawġin u kollu verament adorabile t-tnej li juma fl-imkien imma interessanti u koll id-datara l-mod kif bdiet bejnietom u koll kif provaw waqfu għom mill-li kunu fl-imkien u spiċċaw issa illum il-ġurnata anki iż-żawġu.

Níhar of san arbor am ars de cat a just maiid hun lu online leis déim abdom som a diskusioníiad. Differente abdóáí a bhfuna per exemplu a déim pal sa budre a saif. E kun áh mín lí seharirúir a waada í dobli mai ahara. Dhéna mani fi mí sé a idú ginna kolli gennan sa bis nuthol fi seharir dan il jemaat e kol siúrli a dom somma. Literalment hun nift fuq il-kis a biss se kun kemm ikun frizat verament laqqas bissin kun irtqiel ta' ilma sħun, per eżempju. Però tiskanta, jkun hemm ħafna nies ukoll għal familja tiegħi stess li jekk xuri jekk jieħdu x-xawer xorta jgħidhom l-ilma jaħraq avorja fis-sajf. U kuka li nsaqsik għaliex nixxier nagħmel daqsxejn ta' survey biex nara daqsxejn kemm hawn minnu bħali u kemm hawn minnu kontra tiegħi wkoll f'din is-sitwazzjoni wkoll. Tipo inti avorja qegħdin fis-sajf din is-sħana kollha, ix-xawer tippreferi li tieħdu xorta waħda bl-ilma sħun jew inkella bħal li tieħdu kważi kważi inġazzat. U tibda taqta nifsek, kważi kważi u kol f-shower. Ibat li WhatsApp 99 0897

Crystal, kha Dior fejna li sembej u l-weekend li għaddaw kon spiċċajt ħaldaq xejn ta' argument ma' missieri li probabbilment hemm ċans li għandu raġun usa u għadwara. Però jiena ngħid għalija li fil-karozza msomma waqt li qed insuq l-AC, mela jiena ngħidu msomma li għaddej bl-AC jiena ipparkjajt u naqbad u nitt fil-karozza. Beda jgħid li missieri li apparentament tgħidx kemm ħażin li pereżempju ma titfix l-AC l-ewwel u mbagħad titfi' fil-karozza. Għaliex ubgħod meta tistarti l-karozza ovvjament l-AC jispiċċaj xahar waħdu. Insomma, beda jgħid li suppost inti meta tipparkja titfi' l-AC l-ewwel u mbagħad titfi' fil-karozza. U s'intendi anke meta tkun qed tistartja l-ewwel tistartja u mbagħad tixha l-AC. Għaliex jiena naqbad nistartja insomma jixha l-AC wkoll waħdu. Kuk kelli nsaqsik għandu raġun missieri dwar di jekk hemm xi mekkenik hemm barra li forsi jista' hekk xi espert naqris jett minn insomma jgħid li jekk kellux raġun missieri jew inkella jiena. Ibat li naqra fuq WhatsApp 99 0897 feel free, bat li anka voice messages.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jaqbżu tlieta ta' nofsenar dik fis-seli Ryan u Gail reġgħu miegħek.
1: Good afternoon, ġimgħa oħra. Nispera li kelkom filgħodu tajjeb.
0: Ekku weekend sabiħ ukoll, jiġifieri
1: jekk le ma jimpurtax, nittama li aħna nżommulkom kumpanija sewwa.
0: U m'għandix dubju jekk ħajġdi ara issa nkomplu b'aktar mill-bartana wkoll fid-diski ma jifqux ovvjament għax radio station mhux hekk Gail sewwa.

0: Ani isma Break Up in Reverse. Rajnu Gail għawne, good afternoon.
1: Good afternoon, kulħat.
0: Isma li Gail, ħafna mill-istudenti ġifu il-marki. Sawa naħseb ilu daqxen u kol li ġifu il-marki. U mbagħad kun hemm il-graduation. Għal min gradwa Novembru il-ġej. Bdu kun hemm il-graduation.
1: Dakins
0: minn sabiħ ħafna. Isma li l-Amerikani u kol għandhom l-użanza li Malta ma nsibuwiex tal-school yearbook. Sawa li inti tigradwa, kun hemm il-yearbook, tidherwiċċek, ikun hemm quote taħtek. Sewa taħt witċek.
1: Zada fil-film zara
0: għafna. Ejfa, ħafna, ħafna. U dik vera għamlu għadik l-Amerikani, dik jgħidu la senior quote.
1: Kju.
0: Issa kienem student li gradwa u bat artist partikolari għallu tisenti tiktib li inti li senior quote biex nitfajn ġo l-school yearbook ma dan gradwa.
1: Biex dan l-student l-artist.
0: L-student l-artist u l-artist wieġbu mallew il-bat l-senior quote. Jiena mussanej ċejn minu dal-artist, inti rajtu ma dal-artist, inti rajtu live.
1: Mux weekend
0: imma. Le, mux the weekend imma inti rajtu live. Daqshekk ħanejlek. Jekk inti dafa li martis għaddina feri, le tasnu fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 8977 se ngħidilkom minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Stennina.

0: husband fuq ejda li sem bej Ryan u Gejla unek good afternoon.
1: Good afternoon u jina nixtieq nagħmel naqra ta' update ta' relazzjoni tiegħi u ta' Ryan professjonali sewwa.
0: Rajta, xi
1: trid. Jina niftakar li meta konna bdejna indunajt li Ryan idu ma jirrispondi l-mobile juri message mqar xi tliet tiegħi jew erba' tiegħi.
0: U erba' tiegħi meta
1: tissaġġaw. Ammetti, imma issa inna sena u fuqhom u right cambiament.
0: Ejja li
1: right improvement minn tliet tiegħi saru jumej.
0: Anka ġurnata, tanka ftit sigħat pereżempju.
1: 24 hours definitely.
0: U li jaskonta,
1: skonta.
0: Il-weekends imbaħt.
1: Inkun il-ħat n-sejċat. Imma ma jimpurtax, imma aħna naraw l-improvement dejjem. Imma tax qatma miltmijak, qatma ċempiltek video kol.
0: Mi preferi jek jeku?
1: Mi preferi jek.
0: Mi preferi ċempili video kol.
1: Ek n-ċempillek video kol.
0: Naqbad. Naqbad. Pal Zendaya, għax Zendaya, dai video għana x-kumbrazzjoni ma' Jennifer Hudson.
1: Pal Zendaya, lek ġifiri.
0: Eva, u semmieta hi. U għalet jiena nippreferi FaceTime għall-ewwel video call u taqbad iktar milli messaġġ tuqgħod tiktab u hekk, insomma.
1: Għala x'inti sar.
0: Eva, imma skont ovvjament fi x'ħin għax jekk ċempilli xi tmieta filgħodu
1: insomma. Ma naħseb Zendaya anytime taqbad.
0: Insomma, xi ċempilla s tlita filgħodu tgħidlek imbagħad xi xi.
1: Be more like Zendaya, ġifieri dak kollu għax Zendaya. Tamel lek inti
0: Inspirana ħafna hu. Zendaya tispirana ħafna. Speċjalment tu kemm marret tajjeb dis-sena, jiġifieri wkoll.
1: Bil-film
0: żimien. Żgur, marret tajjeb.
1: Mela nipprovaw il-video.

0: Harry Styles, waħda mill-ġodda Dance No More, Ryan Gayla unek.
1: Good afternoon, kulħatun, tom id-inti batunna, għax Ryan abada li jiena ħaj sfidani sewa jħaddan ċempillu video kol su ħaj jibda jirrispondi kif tagħmel l-attriċi famuża Zendaya.
0: Sewa.
1: Sewa u oħra saqsina jilkom ukoll x'tippreferu jekk video kol jew SMS żewek u batilna Raymond. Hello Raymond.
0: Hello Raymond.
1: Ħallina minn Zendrika, jiena ma nħobbx man FaceTime jew x'intom tgħidu jiena lija SMS.
0: L-għonet Raymond, l-għonet grazzi tal-iqsam ta' maħna, napprezzaw dejjem. Tu, Zendrika, morna daqxej li l-in, Zendaya, l-għonet.
1: Zendaya, Raymond, ma jimpurtax, fimtek.
0: Le,
1: imma dakkat bissirux il-Zendaya.
0: Imma smani, weġġajtni għonet, Raymond, l-għonet, smani, li tejt Zendaya, alright, Bibja, sawa kif għandu jkun, sawa importanti, li tejti. Anke jekk tgħid tismani titmur tojli darba biss fil-ġimgħa, immur li darba fil-ġimgħa. Le, imma Raymond, jiena
1: eżin. Old fashioned Raymond.
0: SMS, iva, le, imma SMS ma nafx.
1: Fax naf ngħid li probabbli Raymond jirrispondi mal-lam.
0: Ekkol se ngħid iva.
1: Mela jgħidu sorry.
0: Ċempilu fuq.
1: Ħalli ħin.

0: Inna ftit ma nisimaw flimkien ta' Sabrina Carpenter Feder, Rajnu Gejla unek ifdaq deħlina l-ħamsa ta' għan ufsenar.
1: Good afternoon, u minna għan uftiħu għan ibda l-Would You Rather Monday. Hey!

Dress fuq ejda li semmen bejra jenu gejla unnekat nejn warn of senar good afternoon kbira li kulħat li għad jismana u jiva peress li tħanna għalġima ta' Santa Maria għax shutdown ta' Santa Maria biex tgawdih bil-kbir jek mandek xie pjanijiet sewa isma minni mur aqbes abz

0: Harry Styles, American Girls, Rajnu Gayla unek Good Evening dil-kulħat.
1: Good Evening.
0: Taċċejta nostalgic trip, Gayle.
1: Yes, inħob, baby.
0: L-aħħar ħaġa, sewwa li inti għamilt dil-ħaġa partikolari, ma għastaf meta għamilt l-aħħar darba dil-ħaġa.
1: Okay.
0: Sewwa bħal pereżem, meta fittix tkellma fuq id-dizzjonarju, meta kienet l-aħħar darba li għamilta, jien għastaf.
1: Jien niftakarni niġri, eżin niġri. Niftakarni ma kien ikolli pocket dictionary handy mi għaj.
0: Bis-serja, ta' vera?
1: Kien ikun ħedu jekta Roxford jinn.
0: Ej, jekta Roxford
1: jinn. Uffxon, vera kien kju, teħe.
0: Ej, niftakarni daw la daw jifiri dan.
1: Semmi.
0: Bħal per eżempju, kol mill jett nfittex, meta ikun hemm dak ix-show partikolari jkun nara fuq Nickelodeon u Disney Channel, per eżempju, niġi mill-iskola u naf biċċert li kif nasal id-dar.
1: Xi
0: satejlu nof ħajkun hemm xi Drake and Josh, per eżempju, niftakar.
1: Jien kon nara Dragon Ball. Dragon Ball Z.
0: Et fuq Italjan kont. Rajtek u tiftakru l-ħin il-ħin, eżempju wara l-iskola.
1: Ma wara l-iskola kien ikun, no, ma nafx eżatt fix-xin.
0: Interessant.
1: Xi naqa ta' memorja.
0: Li qed ngħidu huwa dan l-iktar xi ngħidilkom. Inti x'inhu tagħkom x'inhi l-iktar ħaġa li tiftakar hekk li tgħidha din l-aħħar ħaġa li għamilt qastaf meta. Ta' jiġbiri, let us know ful-WhatsApp tara, batinna 99-000-897 dal-wad.

0: Gangsters Paradise. Right, okay, Elon, good evening, Lil Cool Hat.
1: Good evening, Gangsters Paradise.
0: Hey, yeah, right.
1: Da, dai, nostalgia, ne kiddi.
0: Right, ecco, kompru fuq nostalgia. Jena batta fuq l-axħar affarijiet li għaskunta fija mill-tom għall-axħar darba. Sewa, bħal per eżempju semmejt fit-tix.
1: Bitter sweet, eh?
0: Iva, it is. Dik il-kelma li fit-tix fuq dizzjonarju. Meta kienet l-axħar darba li fit-tix fuq dizzjonarju, jien ma naf meta. Iva,
1: nasabaw meta jisma naqsaf xinu dizzjonarju. Eżin, ups, sorry, ma naf xinu l-feeling li juża dizzjonarju.
0: Mela, vera, ekku. Bħal per eżempju jien kelli dak ix-show partikolari Drake and Josh niftakar meta tkun żgħar wara l-iskola primarja, niġi u fis-satajn u nofs niftakar xi ħaġa hekk inkun qed nikol xi ħaġa tara Drake and Josh ukoll dejjem fl-istess ħin ma nitilfux hej ġbiri. X'iktar affarijiet pereżemp batun nara batitilna Karla qaltilna kemm konnu pjaċir ħafna jien nibgħat il-sħabi wara l-iskola fuq MSN.
1: Oh,
0: dik iż-żmien ma kienx hemm Messenger Facebook. MSN, mela.
1: U jien terġa għal-bdejt il-ħat lemma jarsi, jien t-dur ma l-ħat l-ġemma jarsi.
0: Lemma niftakrux, lele. MSN blessat.
1: Għawaj, dak lemma jarsi, imma.
0: Good times.
1: Għax jitkellem ma stranġiri.
0: Ċiri.
1: Jitkellem ma nisimu ta' fom.
0: Importanta ma titkellimx ma nis ma tafx minnuma. Importanta ħafna. Sewwa importanti. Kemm kun xejdur fil-weekend inkelli wkoll xi ħaġa li kon nagħmel kont immur għand in-neighbor tiegħi jismu Nathan jekk qed jismana xawdok bela lilu, kont immur fil-weekend inħabbad tulbi biex ngħidu biex jinżel isfel u nagħmu futbol barra. Importanti tilagħbux futbol fit-triq sew wax ma kinux.
1: Kemm m'għandek xi triq sejf ovvjament.
0: Iva, ma konnu nilagħbu ħafna futbol u hekk jiġifieri konna noħdu baż, iva, konna noħdu baż. Ibqgħu ibatulna x'inhi l-aktar ħaġa li tiftakar inti li tgħidha din ma nafx meta għamilt tal-aħħar darba din il-ħaġa ma bqajx nagħmilha għax kbirna forsi. 99 000 897.
2: Malta's number one hit music station. 897. Hey, Echo Shoes. The sale is on right now. Try them, love them, and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com. Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
3: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
4: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in watermelon, lemon, and green apple. All bursting with flavor and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
3: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira. Talira, always worth it.
5: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

0: Happy Brexit Faithless New Religion, Rajnu Gela unek.
1: Good afternoon.
0: Mela muxek.
1: Good evening.
0: Good evening, l-kuħat. Badnija fuq il-nostalġija sewa l-axħar ħaġa li tiftakar inti li qasta meta l-axħar darba li għamilta din l-ħaġa. Bħal pereżempju, tiġi mill-iskola u tara dak ix-show partikolari fuq Disney Channel, fuq Italjan, fuq Nickelodeon pereżempju. Ħabba tim neighbor tigru sman joħroġ barra jaħna bulobu futbol. Meta minnija l-axħar darba ma nafx. Fittex dik il-kelma fuq id-dizzjonarju, ma nafx meta l-axħar darba li użaj dik id-dizzjonarju jien imma.
1: Le qasina, xej, qas idea.
0: X'aktar, jiena kont naħraq ħafna, jiġifieri nara films pereżempju naf jew lob fuq is-CDs pereżempju. Birmingham Mix pereżempju naqbad dawk id-diski naqadhom flimkien naqbad dik is-CD. Nuża nero niftakar kont u naħraq il-playlist kont fuq is-CD u nitfgħu fuq il-karozza ta' missieri. Kon nħobbhom dawk ħafna ħafna. Konna raw kol met kon zaħir, ma omme ma kienx tħallini daq sekk imma jirviri.
1: Ma ċerta konta Rom?
0: Konna Rom, jifa, ma eżen iktar bil-moħbi konna Rom. Il-music videos fuq l-MTV.
1: Mella, mess l-MTV għala.
0: Ma kienx tħallini, jifa, ma kienx tħallini, jom, forsi kuna mitok il-music videos, kuna daq xej ta' daq fitti. Daq xej neħer, romantiċi, zejjet. U tejgli daw xetta raw nekit filu, għara nekilu, u ma konx nispiċana, jifir jifa, niftakar nimma xorta konta. Naraħ bil-moħbe, ma msomma. Insomma, imma ħele, le,
1: ma. Għarifu, għarifu.
0: Itkun ta' raħ MTV? Mela,
1: jina kon, jek kien fil-stazzjoni tija, ma kol diska ta' għadu music video.
0: Bis-serja ta' vera?
1: Issa ma tanċad, fil-bjoni. Issa ma xax MTV, ta' ġas naħseb, ġas il-ħajja. Tanet maġla u ma rdnix dak il-tlet minuti narom biex noqot nara, xumba tiktħala daħta raħt ta' raħsew.
0: Mela, mux ovvja mela.
1: Imma ħe, naqra għal-morje, għal-għal-għal-morje.

0: Goldie, Don't Break Her Heart, Rhino Gayla unek.
1: Good evening.
0: Good
1: evening.
0: Salvata.
1: Good evening. U minna għanu f-sit iħor jirġa jirritorina ġej bladu bju homegrown. Ullum sej kollum sida speċjal ħaj kollu l-maraja ġerada. Minni għaf passoltu x-sex scoop se joħroġ minna. So very looking forward li huwa għal-program dedikata għall-artisti lokali b'naqatru bek sukoll. So
0: ekku, titilfux il-ġej kif ukoll il-maraja ġerada mis-7 ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija.

Hello, hello, għakif saru s-sawada fil-axija, għakif għahna, alright, jow, it-nej fil-axija, l-għura minn weekend diħor u kol, għal-kem għal-ħafna minna palissa dejru kol bil-ġranet ta' shutdown iġveri ma tanċedna tu kaz. Jekku biex il-weekend jow le, pero jek inti bħali li xorta wahda firmni għaddej bil-ġimgħa tax-xogħol tiegħek mela lura bdejna ġimgħa ġdida wkoll fejn rġajna tħanna lura rutina. Jien qed hawnhekk għall-homegrown illum tliet sigħat sħaħ ta' mużika Maltija biss. Fej flowers jan kwa għedin datu daqqa tajn. Lejru mu għal-iktar diski trending li għanna f'pajjiżna u l-aħħar satej ikunu satej ta' throwbacks. Ġifieri dawk is-suċċessi li kienu enormi wkoll fix-xena lokali fi snin li għaddew. Però ħanibdew mill-ewwel li għandna ħafna ġodda llum u apparti minn hekk Mariah Gerada, l-artista ġdida ser tkun hawnhekk għall-intervista wkoll. Però issa nibdew Mirjana Conte, Mikael, Bartolo Kirkop.

Dejna bitnejk barmer jana konte, Mikael Bartolo Kirkop, u għodda ħalena uftitilu kol kanal Matthew James, Owen Llewellyn, kaħat Revolution, tnejġ għodda u għara xurxin, dak biex intik daċxej ta' teaser u kif verament għanna ħafna ġodda fi xena lokali. U sarin koblu għaddejn biktar u kol, kif saru 7-6 minuti, tirritwarna B, għawni Coco Chanel, għal-waqt homegrown sal-10.

0: l-ewwel single ħarġu daw Amped Out The Cat Tonight fuq għidna li Seven Bay kif saru 27 bħalissa u magħna fl-istudio tingħaqad ukoll artista pjuttost ġdida l-kemm hijiex l-ewwel darba li rajniha fix-xena tal-mużika wkoll Maria Ġerrada kif aħna?
1: Alright, kif inti ġejk?
0: Alright, jina alright, alright, dik id-daħqa ma taġobni xejn. Imma, Troublemaker. Mela, ir-returnajt b'single ġdida Staring at You wkoll kieku kellek tgħidilna naqra fuq xi xini din is-single.
1: Mela,
0: xi tgħidilna?
1: Għalkemm m'għandi xi singles oħra ktibthom fuq Heartbreak. Din id-darba konna ktibna diska jiena u l-mami fuq l-imħabba u kemm isabi sabiħa l-imħabba u xi ġelek tagħmel l-imħabba. U ddeċidejna għal nħorġu wara żmien.
0: Ġivin, ti għattajdinna u koll mami kħat involuta naqra fil-kidba ta' dis-song.
1: Ej, vivo, għal-kem xikultan ma tħobx turi. Ma.
0: Tippuxjak ħafna u nasib biex tu niku singil u koll li għed kun naqra.
1: Minajra.
0: Ma ta' meġi, jo.
1: Oh,
0: xieħlu, waqda l-program. Emistin għajdi la' t-tħol jek kawnek pala sorpriza. Għed kun sabiħa u koll. Imma, ku kellek tajdinna u koll li mumma dakur artisti li forsi jek li tal-li jinspiraw kad diski li għed taħdem fuqom bħalissa.
1: Kifem, bħalissa naħseb Sienna Spyro, nemmen li jisu diski li soħroċ jisu mit-tibtijaj, allura ovvjament iktar.
0: Għakken emozjonali, ħajoġbuk naqra u koll. Alright, u xie pjanijiet għandek il-kaxxur li ġejn, issa għal-min ma jafx u koll inti kont ħadsem, Fax Factor u koll. Però bħala kompetizzjonijiet għandek xi ħaġa li tgħid vera nixtieq nħossem fiha.
1: Ifhem, naħseb bħalissa brillanti forsi, Imma lissa brillanti jisni biex nħoġna iktar diski.
0: Alright, alright, alright. Tibqanna naqra secretive, imma.
1: Ma
0: nanċi stajt n-naffariet. Tibżax xi sankopru niskopru naqra dwar Maraja għal iżjed tard ukoll, però qabel xejn ser inkomplu għadejjin bogħda minn dawk is-singles li bħalissa qed tiddomina ħafna fix-xena lokali ukoll. U artisti ukoll xi darba konna rajnih parti minn grupp waqt X Factor ukoll l-aħħar season Bard. Jisma Ride or Die l-waqt homegrown u għaparti minn hekk ikomplu nitkellmu ma' Maria Ġerrada għal dal-waqt. U anki nisimgħu is-single l-ġdid tagħha wkoll.

0: Tyrwyd twrna, Megan Mayle, har oedd am yn anda, ddi cat home, ffwaid na di sy'n fe, ma'n a fflis stwdio, ffgwna dyn nid gael mwg o'r ffti tîlw, cen dal Maria Gerada, wedda o'n eco gol, a tfa dyn nhw'n ectar sy'n sasw gol, gwo kellek tazia, lisbah memoria, kellek sissa, fysiana tal mwzika, lim tkun.
1: Fim naħseb pala lisbah memoria, meta noħra ċi diski, ovvjament, u anka naħseb meta tħal l-ek svekter, specialment l-ewwel darba li tħalt, għax naħseb ovvjament kienet esperjenza ġdida. It-tieni darba li tħalt tkun iktar nafx
0: preparata. Ma li mhux l-iktar stadju jekk li dejjem ibeżżak, iktar li kont ħossu konfjuża.
1: Naħseb iċ-chair challenge.
0: Issa kelli feeling li ħatajli iċ-chair challenge ukoll.
1: Sajt iktar naħseb mill-judges houses.
0: Dik il-ħaġa u li jkollok in-nies kollha jgħidu madwar jekk tibżek u issa jgħidu ismek ukoll naħseb jiġifieri. U kuk kellek kif ħarġet l-idea din is-song bħala lyrics? Kuk kellek tara domtu biex ktibtuha jew mhux daqshekk?
1: Ifhem, ommi għandha hobby kbir li tikteb id-diski. Ġieli nkun qiegħda x-xogħol u nasal id-dar tgħidli ara mar x'diska kemm isabiħa diska li ktibtlek. Litterament f'lejl tilħaq tikteb diska jinqas biex inkun naf biha. Bażikament di jkunna id-dar. U fil-liet naraw film fil-qadja, jgħja marħan għamlu xaħġa.
0: Tiġi għal-muza, tiġi għal-muza.
1: Tiġi għal-muza, u għabadna nikdbu, insomma, għalli fuq xiex, titnamlu għallu.
0: Fuq xiex titizvoga.
1: Għalli jgħja għamlu għanqa fuq l-imħabba, ġila tal-li ktibni, naħseb ila sentej. U ktibni għam, u dakinar stess, tipo l-estajna ħafna minna, bat l-axħar ftit, għadet l-esti għaji.
0: Kultana t-tġik l-ideja, jessek t-tġri bija, u single kważi kważi.
1: U tipo, le, ma tantx domna biex ktibnija fil-verità, forsi jumej.
0: Alright, u hu għalek tażel peżempju tajt li mi l-iktar challenge li tħoss li ssipek fix-xena tal-mużika tajt iktar ħaġa diffiċli. Xi tħoss li hija u Malta?
1: Naħseb ma tantx hawn nies japprezzaw il-mużika u Malta u l-artisti kemm jagħmlu xogħol biex joħorġu jew single jew.
0: Kemm hemm xogħol li jirrikjed dak li tagħmlu intom ukoll, kemm hemm spejjeż ukoll biex jinexxielkom tagħmlu dan affarijiet ukoll, dik hija xi ħaġa importanti li ngħidu wkoll x'kultant vera nħoss li hawn Malta hekk in-nies in ġenerali vera ma japprezzawx dak li intom tagħmlu.
1: Eżatt.
0: Thank you telekom magħna Maraja, ħadna pjaċir ukoll li konti hawnhekk. Dejjem nieħdu pjaċir meta torra xi single ġdida jiġifieri nittamaw li issa m'għaddumx ukoll ma terġa' tirritorna. Boħra, diġat naħseb li jimissin, għarani, għadak farġet, jessibt li għadda, li ħarġet, ġviri, jumej wara u diġat nġri wara għal-singil uħra. Ma' msomma, għublu għaddejn biktar aħna l-ġdida ta' Mikael Bartolo Kirkop, għawni Dancing on the Floor.

Waħda mill-kbar li jitatna fil-bidu din nistgħu ngħidu kważi kważi Destiny the Cat Fast Life u għidna jisew imbeja l-waqt homegrown. Nispera li kellek bidu tajjeb għall-ġimgħa ġdida wkoll, il-ġimgħa tax-shutdown għall-ħafna minnha jiġifieri m'għandix dubju li ħafna ħjar mill-ġimgħat l-oħra sewwa. Rek inti hemm xi trobek lokali li verament tixtieq tisma' dan huwa l-ħin tiegħek, jiġifieri l-ħin fejn qed nisma' daqs ej inti il-min tixtieq tisma' hawnhekk proprju fuq homegrown. Fl-istess ħin anka forsi ġeddet il-memorji tiegħi wkoll u kemm xi waħda partikolari li anka jien inkun insejta. Ibgħat naqra WhatsApp 99 00 897 li mediki diska lokali li tixtieq tisma' hawnhekk. Però qabel xejn, l-ewwel single ħarġet din Don Desira.

Waħda mill-iktar suċċessi emozjonali li qatt kellna fix-xena lokali f'pajjiżna għandu timbru verament partikolari dan. Luke Chappell kat Had in the Clouds fejn qed jisir bej. Hekk saru disinqsin 20 għal waqt homegrown iżhom lo kumpanija sal-10 b'iktar mit-talent lokali li kellna matul is-snin li għaddew ukoll. Għaliex jien u inti f'dawn is-satej morru daqsxejn lura fiż-żmien ukoll. Komlu għaddejma dawn Red Electric niftakara hawnhi gorgeous.

Waħda mill-ikbar li tagħna daw stereotipi li kienet ħajja ta' xejn jekk inti artist forsi li ser toħroġ ukoll xi single ġdida fil-ġenet li ġejjin tinsiex l-email tagħna submissions@bay.com.mt important ħafna li tibgħat li d-diska tiegħek hemmhekk u jista' jkun nhar it-tnejn li ġej anki inti tiġi featured ukoll fil-playlist tagħna ta' homegrown li anki tkun aġġornat fuq il-website tagħna bay.com.mt/homegrown jew inkella fuq Spotify ukoll fuq il-playlist uffiċjali tagħna. Min hemmhekk, jiġifieri Iva, jekk inti tkun waħda mill-iktar trending li jkollna f'pajjiżna ser tkun qiegħed featured kemm fuq il-website tagħna u anki fuq Spotify. Infatti diġà ġġornajna wkoll lista kollha ta' dak li ġara llum bej is-7 u 8 ta' filgħaxija. Komlu għaddejjem b'iktar The New Victorians u Still Got Fights.

kienet l-ewwel single ħarġa The Cat in Your Head fejn nirisem bejn iktar minn illum ukoll. Waqt l-ewwel sija smajna single l-ġdid tagħha wkoll 272 li verament ukoll sejra vera tajjeb veroġ bitna dik. Però minn hawn ftit wara kisaru 29 aħna din live inkomplu għaddejjen għand il-Laden u għan Kevin Paul oħra mill-kbar tiegħu.

Luke Chappell cat hopes for a very soon bay. I guess our last night is not sure in Palisa at Nafe Lashia. Kull darba kuħana jt il-ħat jħasra, kellu bżon għadna il-ħat, ma naxar fejt kull darba ħataħrab li jek, għadni maġġejġ fija li bdejna ġumma ġdida, parti l-alarm dal-ħodu għalli għajimni, ovvijament biex n-qom għaxxol, imma msomma, mu l-effett tal-għajja naħseb għal dan il-ħin u koll. Għana zar għoblu għaddejjem l-ħarf ti tal-waqt, homegrown ma din, nofsa taljana, nofsa maltija u kem konna għadna pjaċir l-ewwel darba li jek twiris koprejni u għat insemmu dawk li huma ejjanaj dwek nofsom maltin. Fil-ġenet li ġejjin seru konna daqxej ta' sorpriza u koll. Ma lissa ma tantx nistanajd l-affarijiet. Nkomplu għaddejjem għaddin, ejja!

0: Da jinaħdu taħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Għax, pitbull l-spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli
1: xtaħdam. Skur l-libsu vera sbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħa n-Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-vero l-bohit dancer.
1: Skur, ja, brafi.
2: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajt ixtammel il-kart wheels ġifiri.
1: Għafi, isbali li tamel split to ek.
0: Tam ġifiri, tamel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas.